Iranzi. Масрам васе крви и поколение своего. Амаде се любши, туи господар. Не битно, откот прихая. А най се ми потомци кралјев удињамо татовом конским. Најклеће плазимо пред тујци, се кланјамо барбаром, и владају нам жестолетја поносним сином. Zaratustra!